și prosim. Iat, acum erai șa, brava ne vai. La prosim, iarăși mie, ați-ați parlam, prășepeam.